say new me sin one to me can also for Jeremiah Macra. Nyanko Ponsha non tin and mutra. Asidani ebebre me da obi biara sese wotie me na wotwe foforo na wo sha se urade ne wo sha se wate abrɛ urade enya ne wo mwa kaate asefo ho na ye kan se selection akawa wo da so tia se die ye mfa se da matwe de amponya krompa urade ayade na wotwe mu de wo do nsa beso bia nyi nhyir wo soro ma omro so ne panyi na mu na osro nka wo ho akwane ase nyina mo mama ewo yesu demon ti

Aya no kra wa yiwa fi nneɛma nyinaa mu. Wa yiwa fi nnuma nyinaa mu. Na wɔde wɔnam asisi yie. Deɛ wayɛ ne n'ani sɔpa a wayɛ nnwomtini a ne de Nnesopɔko Junior. Aya nhyira 104.5 ne nhyira baakɔ se gyese nyame kyɛ. Ɔde me akyɛ asantemane Ghana mansɛm nso mu. Waberɛ owie akɔtɔ. Ande yɛ nyinaa nim sɛ nnɛ ɛsɔre ne pɛ yɛ ante nsɛm dɛ ɛmfi dɛ nation capital ne ada regions ɛbɛn ne kura no nyinaa. And so you're a cashier, Anna. Make it

0: wo die o adanse me se me mo adanse wo radio so biem so o pese wo hu adanse ne bia wo abra so na fo ani ye de
1: betwe
0: ebe hu no bi sa na te e da bibia la wo bi atumrika na ye de ebra na twe di ampon nyankopon ne nsa nyeti ase anye de enso oje ebie heba me se me ya abrante nyankopon de ma ba asase so se me meje bibiduro nsi wo na me mani pa hu no sa tete atempon na da so ye de ewo ho sanete enti me wo ba enua na na mede mo bibiduro kro gye bibia nyede
1: enframu
0: me se we se me mawu nsu adua mea me di nua na ma wa na wo kɔ no wa de de anom se ye edusam so so ma ye ne powder me si nua na ye ne powder me de mo akɔ fra adua ne de edi enti yade bia ye okran kro yade a wo die chinchira wo nya no aduro wa kɔ gye aduro bia mo wa nkyere se aduro nyina nyede enye bo modena ne bunu ni abrante ne menye nkita wo de ne urade mfam so no nye de
1: omwo
0: enye tv ahoduo radio ahoduo nyina woti aba heba osofo atosofo abrante osofo 3 days doctor 3 days ena woti medin wo ba bia asantemem ha de wo aba akura akura be ka tro se bunu ni doctor na wo hwe ni na na because enne ne de ani ne de adentre he mayeko kromoti a wusa me ho wonti menye de emmo posa ne te e bibia la wo bia se yo ma me se yo papa wo yonko unua bi tumrika na fa ne ABA heba na trade apo nyankopon emfanso na yare sane fa hodi enye de
1: enye odia mesa ba wo nche mame nko afia ko be via ne tsen
2: nyame adum o
1: ibi aboko de
2: adum o
1: eh aso ene de sen
2: nyame adum bi aboko
1: sede wo hwe be bia my telephone numbers na fe numbers ne sen
2: okay ABA heba e number ne ye
1: 0520
2: Okay, me da se ABA heba Kumase branch ni de adwuma guso a yekɔ so a enya asem keto akwa na de yɛnwanwa wo mpa e toda ya ne bro ye ni ankasa na ye adwuma ni a doctor fo no mo ho no e bro ye adwene ye ntia se so ne se obi wo ha oba ye de ne to drop him ne de ne ba ye nkofo bebre mo ba
1: ze nya ni nko na doctor
2: nya ni nko a obi wo ha ne ni so afira ache nti wo ba je se ye de ne to drop him ana wo sere enkrofo no mo de na ba obi nso ho no ma te se bia ne made o moto ne private care mu no mo de na ba because ani ne frache wo huna de biem te twase obi lead ne no de ne ba ya so e ho no na sedan kenyankopon se safo ni nyina no na wo twe so no mo ba ba gi adura oba no no akasa na etutu taatai
1: okay
2: de oba o de poma na eba nso obi ho abehia no no poma ni kita na otusi bonkum no ato esi on hu ba bi pote a wo so odi si
1: onya kwampa
2: onya ye manya asedan kenya mese na awotwene sono mu ba bagye aduro ewo Kumase branch na abra doctor ni ha na se bia onya kwampo emma wodo ma na okodi nkran na Kumase ha ne mwese na nwanwade ekoso wa ha ne se omo ba omo de poma na eba omo ba bagye aduro a onkuta poma biem obeba na poma ne nka ne ho de ade ne to drop ma na nini nhuna de afre mfie nsun mfie num mfie nwotwene akyire de ekɔ no obi okɔ si sister madade mo some na bo some no me sese e chen said the mother dem mfiedu because ne ma ma hwene ne ne ma me ko mu enya asem ketoa safo ne nyina sedan kenya me se na wotwe dru a onse ye dru no ba enukure nti no ye di ka de ma fa de fa ko obi wo ko izu edu na 1 week o so ba ba gi edru oba review obi nso ho ba gi edu na 2 weeks o so ba oba gi edru oba review ne asanhwe ne foforo enu nti obi ho wo ba de oba na owo sa situation mu na na enye kra no oba bie mu a obi anka ne ho sometimes obi bo ride hospital wo na ye hwe se ono ne ba na wo twetwe mu na oba review na oba ba gi edru no a ono a na ba na
1: ese mu ye ne munya before and after
2: oh bebre video bebre gu honomo na se ye hu omo sa na ya na ji nsem eto da bi bia na ye nwanwa se eh enji se biye heba ye nru na no odin pa o na duro ni ye adwuma ma ne bro yankasa ya adwene ene ye nti ase eso nti kumase ya no muse die ade chi ade se bia no anwanwade enko a ene nya meguso o ye no ebiye heba hwe ne kasie
1: okay mbeko doctor on na mes ni bio
2: ye number ni
1: 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 56 51 99
2: And answer 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 And answer 050 050 28 12 12 12 161 0502 12 161 Yewo kumase kwada so adwena se market nechi wa ene yewo do mahin ko wa pie ku bi coast brand adwum enkrane ne mpatse mu die yakwa ko bi kaaso a millennium adade last stop inside wona ene ebutuo
1: okay doc
0: ofa
1: ye me hwe ni ho asem
0: yes ofa
1: eh san say see a season where ye hwe boy obi kra en hu ni ye benjim mba tv en so to trade o ma me sumo empire drivers a o mo eye problem because my visibility we are very very poor yen ni yen den obu ani de na mfia yo but ana pobe so ina ne ma bi ye kan sem pedio di mvan cheme
0: yes
1: pin one obi kusu pusane de yen ye den yen twemen sei
0: ofa mi sei da bia me kasa tro ne se ni pedia ne kania ene ene yet na da bia me kasa matthew se ntrasi ma wani tenye de enu nya se ni pedia ne nyamfa so bia nya den
1: en
0: firi so because ni pedia na kwa ni nyina ehia ba ani hia che ni nyina so what you say enti yesterday me ye nuan mo mo ni afro mo timi ye bibi ne wiase nyina ni ye dey e so o mo because ehu pa se wani afra na wa wo de wo pe otimi ye bibi a ehu enti saafo ne ye ni wo mo hu ye pa ye kire se ani hu hia ye dey e ma ni pedia no enti ne kwa se nipa wo ho a wo tena se me wani ni dum ana wani ni fra enu enti na eye hospitals and clinics eye dey ewo ho biko ka akura broni aye ne broni si eduru bosome bosome mienu akone yen service ka no yen hweka ni hunu se fortu wo ma yen siesie mfanye de
1: ne
0: fama enti ye body wears e maka na nkyre ni pedia akwa ni nyina ba bi aye adwuma ewo se bosome na wo twe mienu ache kura bosome wo so kome ye de ye service o enti mra wo be hunu se wani ne so ye wisiwisi emla wo ha na ese ato abosi egu wani ne so emla wani ne wunsun sunsu ofri so ye dey e ba ne samre na na wo se wutu ho na mo ye dey enter because ya dia ye friend glaucoma ne ya dia esie nipa me se akamfo friend hintefrae e ya dia ehinta esiew da krope na be se wani na ye dey ama na no no answer na wo be hunu se e ha wo no na wa bre ye pa because empientem obi owa ne mofra blem na ne trisha ase ye de eye ne ya because obi owa ne mofra blem awusu so na ni so e na infections be take place e na ko fa as high pressure no high pressure ne de ye de e de bre no enti wo owa obo hu se ase na ni ne na aye kokoa kakrai wo mu ana aye fita wo mu ana aye kokoa wo mu ana aye fita safo no wote wa obo hu ase na ni ne so e firi so wo mu ne mpempi no wo mu be da be sole na emfene ana ase ni ase nkyene na ye wo mu ni ase ye de e ma no obi owa satem ni nyina nani hu na de enti na adwene nyede
1: enko
0: so enti obi owa ne tribeti mi apae no e wo ho na apae ne kakra onya penkele bi no ma na adwene wonim se ye de ekọ acha busumi mienu busumi miensa na asa ye de
1: aba
0: e satem ni nyina nani no ehu na de enti na adwene nyede
1: enko
0: so so what you say e wo mu a obo se aye se de ensu ogina na sum no da bia na suma ye ni dududu aye ne chen e wo mu a na ko mu a na ye de na aba satem ni nyina nani hu na de so ho enti mre obehu se asententan ya fo nani ne so no na adwene e koso se problem o be ni ne so na didi wotire ni ma ye de awie
1: dog min twa no na o kan ye interfere
0: sa
1: glaucoma
0: glaucoma no
1: se de be ya esuma yi
0: yes
1: obi bo aso ye ntema obe ne hu
0: ofa me ade e ma me da so nko wa bibi dro ye mu e wo ga na hanu no because me men kwa me ne doctor me di mani we e hwe ni hu problem ye de
1: e wo
0: nya machine me se wo bana me hwe wani na ye glaucoma me hu na kan ye de
1: akyere
0: wo se me hwe wani na ye cataract me hu akan ye de
1: akyere wo
0: se me hwe na ya ye wo pressure me hu na kan ye de akyere wo eno na ye bebre na nwa even medical doctors ni bi shada ba ma so ye be hwe se de me ka ye wo mu ana enim dodo na e ba ne be hu se de wo mu ne ye de e ye nokre me wo ba me nka me over me ka me se ye ma do ma che de atwede ampo nyankopɔ de ayɛ de
1: ya
0: de atɛ me se me awu nim se ma anko school edi glaucoma cataract ni we ya me ka ho asɛ me kosua ne we hen ɛyɛ nim de me kasa ko animu na kasa ne ye de ba ne nkyirikyiri mu ne ye de ba because me kasa bi mi kura suru na mi kura sa na mi hu mi se eye ma aduma te de nyame de ye de ede tell me etu ba ma so ya me amedi mani kuro twa wisi na behwe wani ne na de wo mbia me hu na kan ye de akyerew ansa na me de adura ye de akan edu no so me de ma wa emfeli eda na besa se na eda na esa se na djuma abro so 3 days wo hu sesan ya chekura 2 weeks o de adanse e beba enu ti na me wo ba na me charge wa mi si tue mu bi ida se fan na ntemu miansa na mu de wa wo benya na wo tue to asa na mu odu na ye de akko yusu wo ko start edu na improvement na de obaye de e beba enye maso ye ba bie no wa beye de wo benya ne sa e de ye glaucoma na e hawa bo modin se oni aba herbal clinic e benya enkita ho de wo de na ye cataract ete Debi ameka, me se eteni yuma huduo mienu, ya wodiye pie enini mne wodiye pie enini so. Akwa si bro nisi inside and outside cataract. Ubiako hospital, doctor se eye etene pie enini mne, ewe chwa ya mwufi anyede enye ye. Bwamo dine bla ABA heba, sa oba maswe na miyushwe muma mihunu se eye etene pie enini mwa. Memu wadua maada kofrebi anyedia, eba beyi etene pie enini so nana niyefri suame enina yede. Ate. Saaso na eteno esi wani ne so ene wani ba tuntumu ye hunu amama fita na agi wani ne so aye de afa obama so ye a memu odua ma de afredu ane de eba be na ne eteno wa abra menye wo operation ebe kwa emabiem ebia wante menkantem wani de kwa kwa ne operation ene yade na saye de ababiem de bia meka me se yade no ye ne yade so nye ne yade eye trim yade panimfo si ani bo a ekotrim enti wani ne bokum ka enkyene nifa so yede aka na yade ne wo trenim se wan nyedo be ye trenim adwuma na akoyi ani ne kosiete na asad betu trenim a da bia meka se te se wayi preko afet tema bedwa no na asad na kwato ate chena no efina no be sayede adare enti yade ne wo trenim se wan nyedo be ye trenim yede adwuma ano na aba heba makika no brane hama enkohini ni abrana bom aye na dusam se beje ko fredu anede edi koko na abedi afa biguma enkon afa bi yede egum aduro ni mfantire mu mfa mogem emre treni meye mu adwuma empepe treni mu kum treni mu kro ne emre ni nsoma wuro soma ani ne yede entia ekwa enyede emabiem entia bia wante menkantem wani ni akwa kwa ni operation ne yade na saide ababiem a wusu tumrika na yede ebra ye mu adura ko fredu anede eba boa ma ani na saide ehuna de doctor si wani ntire no ate wani ntire no ayemre wani ntire no pressure abaso wani ntire no ekuro ewom woya ho hwanye de enyeye bomodene ni aba heba enya kita hodie na urade mfam so no anye de omwa je number ni biem ubetimi afre na de wonti ase no waye de webisa number no eye
2: 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 78 06 06 51 51 0531 78 06 06 51
0: aba me number no no wo so betimi afre na de wo ntiasie no wo bisa voda no eye 0502 0502 81 81 21 21 61 61 0502 0502 81 81 21 61 61 aba me numbers no no bo modin se obefa number no na wo afre na de wo ntiasie no wa ye de wo bisa sano se ma so ye se wo ba e de se wo ko normal clinic na hospital na wo ba de obedi kan ya ne se wo beje wo card card no eye 100 series se wo je card ni wi a e ho na nurses ni be take your vitals ye be hwe o pressure o sugar o weight o height aye de amount wo wi a me wo afide wonwa so a e ba be screening e be hwe wo ni paduam yade bi a hinta wo ni paduam no afri wo tire so pe won ase e be yi a kyerew na nkyerekyere wo se de ma wo be bon ho ban ya kyerekyerew nurses ni be ye se adwuma na ma kama kama kama ansa na wo ko hu doctor na ade a e fe wo maso ye ne se se wo ba be hu doctor na ye hwe na yade no doctor ye betimi a ye ho adwuma enura yade be ma no eno na mi gyna so a charge wo na no kura me charge wo me mo wo kwanya se wo betue mu fa ana nkyemu miensa emu de wo wo benya no ne wetu ato ase ne amu oduro na ye de akoyusu wo ko start ye improvement ebe bense se ebe ba no wa na betum rika sa ye de aba enye ABA herbal clinic ba bia no aba ye dey obenya ne sa edu bibia la wo a wotime ka ba bibia la wo a wutie me tumrika na ni ABA herbal osofo at osofo abrantie osofo 3 days osofo rasta brunia brantie de twedian po nyankopon enam ne so eji adasa free yade akran krom no en me menya kitan wodie na urade mfam so no anye dey omo aw sanu so se me se wo akra akra ye wo kasua millennium Kasua Millennium inside eye adade last stop eho ne yewo enti nkranfo ni nyina voter region fo ne savanna fo no nyina woti region fo ni nyina momfo mani nkyre eye Kasua Millennium inside eye adade last stop central region fo ni nyina momra ho ne sɛ ne so sɛ uwo kumase ne mpata mu so a me wo kwada so edwina se kwada so edwina se market ne ti ho ana ye de yewo market ne ti ho ana yewo mo a mo ho ebono ne mpata mu ne so no ye wodomahinkro domahinkro brother jom apia kubi coast one tire open enye wo awofuo ni nyina ensia me Genesis FM okwada ne ye woda bia e wo God's Genesis FM na owo baabie ne ne mpata mu a sefifuo ni nyina efiada penam de ba baabie ni adehye FM premises wa tumrika na bra na urade mfam so no onye de omo wa ekwa ema biem centers ne clinics ni nyina eye adwuma na da bia meka ebie heba oba Ghana ha me clinic uwura wa eho efeyie pa obi timi wura inside wo wura okra chese ese de ho tie ne kra de apomoden ye den e de ma no nenso ba maso ye a abibidro kro jin enua enkohini abena aba anhoma wudu obia ho na be ye den obehunu bi ne nyina se ABA heba me na mede tete atempo na sa ye den aba me se maso ye wo metu nsu aduro ho wo metu capsules ho tablet bi ani ho oba na wo se me ma wo nsu aduro a mia me de nubrane hama ne ma wa wu kose ndido wako nwa wadi ya yeden. Anom, enye sasua, enyana na miya mesia ya ne powder, esam, awode kwa fredi ya ne yeden. Edi, kokwa wudi biya gum, enkwenye wudi biya yeden, egum. Edwe na be fentri mafa mojem, ebe tri mabe ye mwojuma, ebe petri mabe kumtri mko na be niswa be uru swame enyina yeden, atia ekwa enye yeden. Emebiyo. Eda bibi ala uwa utembe, bibi ala uwote menka, tumrikana ni ABA heba enya enkita hudiye. Wodi ya ne ya diabetes, eye hypertension. Eye stroke ena akunwa tuwa. Otuwa sina etrem. Usisi ena eye uya. ABA heba. Saya diye weni mnina eye bonus. Ewa aso yewa obabe fani free. Edwa bibi ala uwo. Saya diabetes. Saya hypertension. Tieni yepa. Osa ena eha u. Stroke ena akunwa tuwa. Hepatitis. Mese wobe radwe fami so abu wawo. Na mua HIV mua wanabamu moje emuno. Mese mi dibrekuwe ni ansroja. Ahumachem. Amedria. Ema miyudine kahuwa medema uwa wako nuwaye dey. Anuma eba be yi mwa na firi moje ni mama ahuwa yede. Ato, enuwa bina maya ni powder, mesefa kwa yeti na yede. Eno, edo bibi ala uwo biasa, upe natural help, upe bibidro kloji ya, trade ya po nyanku po eyinu. Osofu wata, mina debi ya meka, mina misum asasi, mina misum suru, mina misum abodie. Enti uba uwa suru eta mimu, na asasi suye de ekrami. Mesewe yebre, mina insuo tameti, efiye mkunya, ensamafuo. Yena nanumu nyina ahumu umetua asasi suwe siya, inuyani insuo mu, omubo meti domu na midi mijuma. Eti jume diye midye na ya kloji. Maswe ya se woba mekano kure chilew enti asia ye juma na mehyo enti asia nye juma mabobi ya nyede eni na debi ya mekasi wafa enye usika ni hiyame wapomu di na mepe na menye jipa na mame nipe unu se bibidro tumi ye dey ewom enunti na mewaha enti mfanse utirimu se enye usika binti na meyede
1: ewaha
0: mewaha abranti ya etise ene denya miya ye midia na wanye mibie diaka ni ye dini ya ye dey yepe edwa bibi ala uwo biya abwa mwadi ne tumrika neni ABA heba eme nyankita hudie na weni dia e koso niye ma efe boyo se uwese diye mami frema no vye ni huwa ye fefefe ni mwo kwa wujina so ni neye na obiti wana uungu biya eye u eya ufe midi ya nesu nuwa uwo jim na wase se niye mano na uwa koto sole ofa uyi weni ye nyi ufe suwe mwe eye u ofa eti ba bibia la uwo bia wa se utumri ka ba ABA heba na de ye fe no so de wani ayede ahwe bi sane te
1: ye nyese no ahwe bi so nye
0: ah dia na wo mi wo de ko TikTok na ko he ofa wuntimi enya gro na o de ne na musu nyina na wani nhuna de ofa nye ize o owo treni bi wo ha na wo koto se no osinsin
1: ho se
0: ofa ofa nya gro
1: ni bebe
0: fe na wo koto sa na na nisisi e kina keka kosim na
1: o le mama evia gbo mfa na mesin tuje evia mna mna mesin
2: Okay.
0: Ah, na nevia. Na na na tro na mi die.
2: Na
0: na nevia say say na no mo ka chere say o fe na status a. Where's man? Na one one time yes start. Na bem say we yes starter. Since a since. Top at top na wo gina wa na wo chia ni nche mu ni say. Ah, of I want say na chi so niam a ho. Na wo chia ni hu say na wo hu ni ye. Wo chia ni nche mu na. Of a nya, I miss the call baby. No more can was
1: so memory hoodie.
0: Of a giddy giddy giddy manpower.
2: I say a number near 0541.
1: About Quedan is 0541.
0: 0541 0541 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0 se wo segu anu mu wi a enye ize kura
1: jibudi kubensu ne fa na beboa
0: me se fefra kubensu na yede enom na no won se gonorrhea syphilis candidiasis akosibru ne se infections
1: enom
0: na yes ɛha mɛmɛ yie pa press kan ho diabetes yɛde ɛka ho ɛno na ɛha mɛmɛ yie pa na no na ABA mapepe nnua na keka abom a mɛde ayɛ powder me sefa kɔfla kube nsuo na yɛde na me wɔ nnua na nkasa bi so wɔ hɔ a
1: mɛde
0: hwentea ne pɛprɛ no ma yɛ ɛyɛ no no deɛ menka sɛ fa kɔhyɛ nsa nom mema wo wakɔhyɛ ndi do wokɔnoa yɛde anom na wɔfa wobɔ bi anɔpa no a bobi no a bobi anwumerɛ a wopɛ sɛ ɔbaa no woni no hyia mmienu mmiɛnsa ɛnan ɛnum a unkuno woman ani ayɛdɛ
1: agye
0: wobɛtumi ne no ahyia ɛna ɛno so nyɛ sɛ wo ne wɔbɛ akɔhyia na wokɔnom
1: wonom
0: deɛ asiesie wo ho ayɛdɛ atwɛn sɛ woate aseɛ asɔfoɔ no agye atom o na akɔmfoɔ no koraa deɛ ɔfagyae So what you say? Sa konfo de omutimi wale mienu mien san na. Me say, sa wo pe bia mampo wane bra ABA heba clinic. Na nyame ya aduma ensu yi tutoi no, busumi ya ye bewura mu no me be chebi.
1: Okay,
0: me ba be chebi. Enti bra na be jibi. Na so hunu de wo ne kodi adanse ya. Bra
1: na be jibi.
0: E kira fofo.
1: Okay, me say fie ni abe fie ma so de ne ye den.
0: E ma ne de no na wo de fla wo aye de e de no omo ani dane e ha omo wo de pua no tete won se ma no white no ma fa ne normal ofa ni yade ho do bebre na dodo na sebi sebi mo fa nche e fa na efri ye ma me mo because won se o ma fa white ne normal
1: na
0: so ye normal se white no won timi antwe tete ye na o de pua ne be ma en ma awusuo ne ye de e do so no etimi ro be wo akura no pe ebi so na ni so na ko fa sai ade na ye de
1: aba
0: etima na white no e ha mo no oba ebi he ba no no we dey cofle ewo na ye dey atafe keke we dey ewo teaspoon no as e do ni teaspoon na o mix e te say kubetofe no we no dey dey dey kama no
1: atafe
0: wa dey anopa na anwumre e be siesia himfie ho asa ma ho aye dey ache se be ma ne ba wo ye dey
1: onko
0: bi ofa ne obe hu ma na ne ho fefefe eso woni mpena obe ma ne ba wo kwa wo ye dey o ma bi so what you say kohwe mu kwi bi pa wo dake mu pa na hwe wo ba bi o nam fom ofa eya na rehu ni nyina ye se ehonfie ho nyede bra ABA heba na nesia ye betoka ama se de obi a sefre ma bose obeto bi ama no no
1: ababa jole
0: ai na nefia sa ya se nebo
1: number ye se
0: 0541565199
1: and a 0502812161
3: 0502812161
0: Aha.
3: Ya basia. Pia. Bema wojunso ne mu pai. Ebikam. Eya wo ani mogya edi akira. Ana wo tempampan e wo wojunso ne chi. Ensansa gu bema no ho. Edura ebeboa wo ani amuzupi. Oba, wo bema no wo tempampan bone e wo. Ensuo bi fifiri mu ba. Etoda emu ekeka wo. Edura ebeboa wo ani amuzupi. Wo benya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinaam.
4: Every child is different. Different interests, different paths, different needs. And nobody understands your child better than you. With our all-new wheat, with no refined sugar, Cerelac gives you more choice to support your child how you see best. We take the big decisions, and we support you with the options to make them possible. Cerelac. Care for them. Count on us. This ad has been FDA approved.